0: yachachiko.
1: Hinaptinmi hamuq runakuna Jesusta hapiruspan presucharurqaku. Jesuswan chaypi hukaqmi espadanta jurjuruspan, sacerdotekunata jefenpa runanpa rinrinta jururqa. Hinaptinmi Jesus chay runakunata nirqa.
2: Suatapas hapi hinachu hamurjankichik espadayo hinaspa kaspiyoq presuchawanaykichikpaq? Sapapunchawmi ñuqaqa hamkunawan karjani templopi yachachispay. Icha jamanan presuchawarjankichikcho. Aswanja kaykuna.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: kallajata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wauhi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!

0: kaykunawanmi ñuqayku saltaykuniku qalay kay wamankapi kajkunata chaynataq wantalawpi kajkunata kaytachiman hapipakuspaya ama hukman yasunchu aleluya gloria a Dios.
1: Chana jimainata wawqillay Joel Lorda tarikuykunki kinwa laqtalawpi yajachu allinlla yuyaytatanchikya llapallan ayllunta bendisunki chaynata wawqillay Máximo chaynatas riki wakiq ayllullaykunapas imaynataq tarikuykuchkankichi imaynan kinwa kachkan kay wantapiqa parapas yaja mancharichiku hina huk iskayllata chayaykamun wakiq kaqpiqa preocupakunapaq hinataq riki imaynataq kachkankichi akus vinchus lawman akokro lawman chaynallataq tambillos lawman uyarijllaykuna qamkunapas seguruchá uyarikamuchkankichi kay wayra wasinchikta llapallaykichipaqmi huk hatun saludo riki chaynallataq kay chiara lawpi aswanqa uyarikamuchkankichikta kay wayra wasinchikta qamkunatapas llapallaykichiktam saludaykamuykichik chaynallataq wak distrito de Socos nisqan ukupi aswanqa tarikuykuchkankichik sapsip San Rafaelpi Luyantapi aju capillapatapi Samanapi Larampukyupi Puka Lomapi Mauka llaqtapi yana yakupi tarikuykuchkankichik qamkunapas kay aturki nisqankunapi chaynallataq wak hanay lawpipas rik tambukucho lawman chaynallataq manzanayoj lawkunaman qamkunapas uyarikamuchkankichikmi wak toqyasqa nisqankunapi diustaytanchikya llapallaykichikta bendisisunkichik uyarijllaykuna chaynallataq saludos llapallaykichikta kay chincheros lawman uyarijllaykuna qamkunapas kay jaya kay wayra wasinchikwan kuskan chakuykuchkankichik y asuan hariki kay radio kirios nisjantakama uyarikuchkankichik rangarakanchapi okubambapi rokchaspi lliw anixunkunapi wajanapi río blanco nisjankunapi riki uyarikuchkankichik taytanchikya llapallaykichikta qamkunatapas bendisunkichik chaynataq kay okros lawmanpas riki uyarikachikuchkan punkos lawpi jajama